0: necesita acción.
1: Y nada, llegan las 7, las 6 en Canarias. Herrera en COPE continúa.
2: Herrera en COPE. COPE Carballiño.
3: Nairexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres, donoso variado menudo día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco. Os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga. 627-519-798. E este xoves, 9 de xullo, a partir das 7 da tarde, xoves de tardeo. Táboas, cazoliñas, pinchos e música en directo con Os Viruxes. Na Eirexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos. ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
4: A área de deportes do Concello do Carballiño presenta O Verán Deportivo 2026, para disfrutar de forma totalmente gratuita de actividades tan saudables como yoga, os luns e mércores ás 8 da tarde no Parque do Balneario do Carballiño, e os venres pilates. Ainda temos máis na pista roxa, baloncesto do 8 ao 10 de xullo, fútbol do 20 ao 24 de xullo e balonmán do 27 ao 29 de xullo. Infórmate xa na área de deportes do Concello do Carballiño, porque o Carballiño móvese.
3: Este verán, o Bico de Xeado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping o Bico de Xeado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos. Unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs, máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De a Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.
5: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
3: Sí, se confirma la noticia de la gran liquidación por reformas de Aura Modas en la calle Prefectino Vieitez de O Carballiño. Con descuentazos, sí, descuentazos del 40, 50 y 60% en toda la moda primavera-verano. Sí, hasta el 60% de descuento en la gran liquidación por reformas de Aura Modas.
5: ¿Te las vas a perder?
2: COPE Carballiño.
6: Estar informado.
7: Saúdos, falavos e Xan Pinal neste mércores 8 de xuño, día hoxe de festa no pobo de Liñares, no concello de Avión, onde celebran hoxe a festa de Santa Isabel. Esta noite amenizará a verbena en Liñares a orquestra principal. É un día no seu aspecto meteorolóxico que se presenta con ceo despexado e tamén con algunhas nubes altas, sobre todo a última hora da tarde. E con temperaturas tamén hoxe certamente calurosas, moi calurosas, oscilando nos seus valores máximos entre os 35 graos do Carballiño e comarca e os 37 graos no Ribeiro, temperaturas mesmo altas para o que é a media habitual neste período do ano.

0: enseguida hablamos del tema que quema. Argentina, el Mundial, Infantino, Messi.
1: Herrera en COPE.
2: Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
3: Hoy hemos hablado del fin del proceso de regularización de inmigrantes. Más de 1 millón de personas. Se abre un plazo de 3 meses para resolver cada expediente. ¿Por qué te viniste? ¿Cuáles fueron los motivos por los que te vienes a España?
4: Yo vengo de Venezuela. Yo me vine con mi hijo, que tiene discapacidad. Poder tener un trabajo digno.
1: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna.
2: Con Ángel Expósito.
5: Tiri, tiri, tiri. En Herrera, en COPE, se junta lo mejor de la información y el entretenimiento.
6: Y con la fórmula coche casa de Línea Directa se juntan tus seguros de coche y hogar para que ahorres directamente. Y además, tipo directo ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar.
5: ¡Ojo al dato!
6: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Hasta el 31 de agosto llegan las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En moda tenemos todas las prendas clave de la temporada. Para hombre, mujer y niño. En deporte, todo lo que necesitas para estar en forma. Y hogar, belleza, cultura. Las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
8: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
9: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
10: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
11: Ve Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
12: La información y el entretenimiento sin complejos.
13: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
14: Este verano, Telecinco a todo color. Cada minuto de un partido nos hace sentir muy vivos y con Preventiva Vivo además pueden tener premio. Participa en minutovivo.preventiva.com. Podrás ganar un montón de premios y entradas para la máxima competición europea. Y si compartes tu minuto vivo en redes, tendrás oportunidades extra de ganar. Participa en minutovivo.preventiva.com.
15: 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Continuamos con lo que ocurre cerca de usted en su COPE más próxima.
1: Herrera en COPE.
2: La mañana.
1: COPE Galicia.
2: Estar informado.
16: ¿Qué tal? Muy buen día. Estafa, traición, fueron algunos dos calificativos que se cruzaron esta mañana no Parlamento Galego a conta da transferencia da AP9 a Galicia. Xa sabes, vimos cho contando aquí que se está a tramitar no Congreso o marco normativo. Mañá, de feito, vai ao pleno do Senado. Nacionalistas e socialistas acusan ao Partido Popular de darlle as costas a Galicia por votar non a proposta que acordaron da man de Sumar, que inclúe o traspaso da xestión e a titularidade da vía. Os populares entenden que o texto deixa aberta a posibilidade de que sexa a Xunta que teña que asumir unha indemnización milmillonaria se no futuro se declarase ilegal a prórroga acordada polo goberno de Aznar. O presidente do goberno galego defendeu unha vez máis o texto que se remitiu a Madrid co respaldo unánime aquel sí da Cámara Galega. Escoitamos un momento do debate entre Gómez Besteiro, Ana Pontón e Alfonso Rueda.
17: E ao mesmo tempo inventarse unha factura ficticia pola AP9 de 4.000 millóns. Unha factura que xa lle digo que Galicia non vai a pagar e que Galicia non ten que pagar, para que lle quede claro.
18: Non imos ter que pagar nada pola transferencia. Isto di o mesmo que prometeu a gratuidade hai 3 anos da autopista. Están os galegos como para fiarse de vostedes, señor Besteiro.
19: Óptase por remitir a concreción técnica do traspaso a un acordo da Comisión Mixta de Transferencias. Que pasa, señor Rueda? Vostede non quere facer o seu traballo ou é que vostede non confía na súa propia capacidade de negociación?
18: Unha emenda que decía, será el Estado quien se haga cargo de indemnizar a Audasa se a justicia europea anula a concesión de la autopista. Que problema hai en votar isto? Si foi o que votamos aquí. É o mesmo, non é o mesmo, é tragar. E vostedes tragan o que faga falta. Tragan o que faga falta.
16: O tirapuxa non rematará no debate de mañá no Senado, onde o PP ten maioría, porque a norma ten que volver ao Congreso, onde o reparto de forzas é distinto. E despois, quede como quede o texto, sería remitido á Comisión de Transferencias. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. Pendentes da xuntanza da Mesa da Seca, que hoxe avalía a posibilidade de decretar prealerta diante do nivel de reservas de auga á baixa en varios puntos de Galicia, logo das vagas de calor que nos veñen afectando dende máis cedo este ano. O foco está posto na zona do Valmiñor, en Vigo, Pontevedra, tamén na comarca de Bergantiños, pero son moitos os concellos que dentro das súas competencias xa veñen recomendado que se empregue auga con sentidiño. Luis Fernández, o alcalde de Sober, en Lugo.
20: Temos contadores, digamos, tonales, as piscinas non suelen ser estancas de todo, que suelen perder, e hai xente tamén que non é consciente da situación e se pon a regar. Nós sí tivemos problemas algúns anos, este ano a verdade é que non temos ese problema que tivemos en alguna ocasión, porque temos bastante controlado, e a xente tamén sabe que o Concello pronto se dá conta de que alguén está facendo o que non debe. As propias piscinas municipales están completamente arranxadas, non teñen pérdidas, non estamos regando zonas públicas no campo de fútbol, lógicamente, é algo que sería non cumplir dentro do propio Concello.
16: 12:23 minutos, vou agora para pararmos a facer a compra, o mellor prezo un día máis, no teu super de confianza.
21: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
22: En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,55 €. Y en charcutería, queso fresco angulo suave o bajo en sal, kilo, 5,90 €.
23: Gadis, en confianza.
24: Este jueves 9 en COPE Galicia, te invitamos a acompañarnos en un programa muy especial desde la bodega Fader 1943, en Vilamayor do Valperín, con motivo de su inauguración. Vino, gastronomía, tradición y el orgullo de nuestra tierra, contados desde el corazón de Monterrey.
2: Herrera en COPE.
0: Galicia.
2: Estar informado.
16: O Consello da Cultura Galega ven de mudar a presidencia. A lingüista e profesora da USC Dolores Vilavedra tomou a remuda a tamén profesora Rosario Álvarez, que cumpría o tempo a fronte desta institución que naceu ao abeiro do Estatuto de Autonomía. Por que alguén quere presidir o Consello da Cultura? Preguntamos yo a Dolores Vilavedra.
25: Creo que son moi consciente de ata onde pode chegar a institución, do percorrido que aínda pode ter, dos desafíos que se lle presentan por diante, non? Entón é unha sorte de rematar de alguma maneira unha tarefa que iniciaches. No meu caso digo, porque eu levo moito tempo vencellada en distintos contextos, traballei en comisións, traballei en seccións. Entón tes un pouco esa visión global de conxunto e tes oportunidade, como che dicía, un pouco de rematar unha tarefa.
16: Para que non teña claro, pois moi ben, para que sirve o Consello da Cultura Galega, esta institución que lembramos ben aparellada co Estatuto de Autonomía de Galicia, vostede cal considera que é a razón de ser principal do Consello?
25: Pois o Consello está definido como un órgano asesor, non? Das institucións públicas, naturalmente do goberno, do parlamento, pero tamén dos concellos, das diputacións e demais, non? E logo un órgano, o Servizo da Cidadanía Galega, é moi interesante cando ti lees unha sorte de texto preámbulo a lei fundacional do Consello, porque te decatas de ata que punto os nosos precursores, os fundadores, digamos, da autonomía, non? Os homes que puxeron en marcha a autonomía galega, pois eran moi conscientes do peso que a cultura tiña na configuración da nosa identidade colectiva. E, polo tanto, eran moi conscientes de que aí había que prestar unha atención singular, e de aí esa lei fundacional e ese órgano que é realmente atípico no conxunto do Estado español.
16: No seu discurso de investidura, Dolores, falou vostede da importancia de afortalar a cultura para reforzar a democracia e frear desigualdades. Non sei se coida que no momento no que nos atopamos, pois non se lle está a dar a suficiente importancia á cultura de Galicia, ao contrario do que me acaba de mencionar agora, pois do que estaba na mente dos que puxeron os alicerces para noso Estatuto de Autonomía.
25: A ver, é que eu creo que as variables culturais non son só variables que se poidan medir cuantitativamente. Non se trata tanto de máis cultura ou menos cultura, a cultura está aí, forma parte da condición humana. coma de crear as condicións, as mellores condicións posibles para que a cultura viva, se desenvolva nesas condicións idóneas que necesita a cultura, que teñen que ver pues, coa liberdade de creación, que teñen que ver coas canles de difusión e de transmisión operativas e demais. Que acontece? Que hai momentos históricos pues que nos decatamos efectivamente de que esa cultura, insisto, que está sempre aí, que non a inventamos, que non a porque forma parte, como digo, da condición humana, se revela como algo máis necesario, non? Para combatir pois en este momento a desinformación, para combatir o negacionismo, para combatir certas forzas activas na nosa sociedade que combaten pois un pouco pois a liberdade, a diversidade e demais, insisto, valores tamén inherentes á condición humana, non?
16: Na nosa web poderás escoitar íntegra a conversa que mantivemos coa nova presidenta do Consello da Cultura Galega, con Dolores Vilavedra.
3: O auténtico verán galego non se mide en graos. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
16: Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas. As solucións en integralmotion.es. Polémicas no Depor e no Racing de Ferrol. Que acontece, Santi Peón? Moi boas.
4: Pois, só acontece, Patri, que tal? Moi boas. É que no Depor a polémica ven por un correo electrónico enviado polo clube os socios do graderío de Maratón Inferior, nos que lles obriga a cumprir unha serie de condicións especiais, específicas, para renovar o seu abono. Eso fixo que o colectivo de Peñas emitise un comunicado no que anima a non renovar eses abonos. En Ferrol, a campaña de abonados desatou un sinfín de críticas contra o clube por ser feito con intelixencia artificial. O clube veuse obrigado a retirar o vídeo e a pedir disculpas tamén nun comunicado. Hoxe, ademais, é día de Wimbledon, cuartos de final no cadro individual para o vigués Martín de la Puente, que se mide co británico Andrew Penny.
16: Graciña, Santi. E ti lembras, solucións tra compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos en Herrera, co que che interesa.
5: Cope Carballiño.
6: 91.9 FM.
7: Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco. Os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga. 627-519-798. E este xoves, 9 de xullo, a partir das 7 da tarde, xoves de tardeo. Táboas, cazoliñas, pinchos e música en directo con Os Viruxes. Na Eirexa Garabás, bar restaurante Os Amigos. O venres 10 de xullo, a festa na honra a San Sadurnín no Regueiro Boborás. Con alborada, misa solemne e sesión vermú, coa charanga nova de Tribes. E pola noite no Regueiro gran verbena cunha disco móvil e a gran orquestra Cubo. Ás 12 da noite, gran tirada de fogos artificiais. E durante a verbena sorteo de 2 premios de 500 eurazos. No Regueiro Boborás, o venres 10 de xullo.
8: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e paneis para que volva a lucir coma novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
7: A área de deportes do Concello do Carballiño presenta o Verán Deportivo 2026 para disfrutar de forma totalmente gratuita de actividades tan saudables como yoga, os luns e mércores ás 8 da tarde no Parque do Balneario do Carballiño e os venres pilates. Aínda temos máis na pista roxa, baloncesto do 8 ao 10 de xullo, fútbol, do 20 o 24 de suyo, e balonmán, do 27 o 29 de suyo. Infórmate xa na área de deportes do Concello do Carballiño, porque o Carballiño móvese.
5: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
9: Sí, se confirma que en la calle Perfectino Vieitez, Aura está de rebajas. Todo al 50, 60 y 70%. Sí, hasta el 70%. En las grandes rebajas de Aura Modas.
5: ¿Te las vas a perder?
9: Este verán, piscina pública do Carballiño, en horario ininterrumpido dende as 11:30 da mañá. Servicio de cafetería-restaurante para disfrutar dunha exquisita pizza, chuletóns de vaca nacional e tenreira galega, ensaladas, bocadillos, hamburguesas, pratos combinados no restaurante-cafetería da piscina pública do Carballiño. Infórmate na taquilla dos bonos e dos cursillos de natación.
10: Empeza forte, empeza conectado. Conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora por só 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
11: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo. Para disfrutar no Salón Sou baixo a nosa increíble Carballeira. Coa mellor materia prima. Mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais. Ou, si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
12: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
7: Que tal, como estás? Como te encontras? Agardo que sexa moi ben. Aquí agora abrimos un novo mediodía de Copio Carballiño correspondente a este mércores 8 de xullo de 2026 no que andamos. Seguimos nestes aínda inicios do mes de xullo, seguimos día a día, con tempo totalmente estable, con tempo propio e ben propio deste período do verán, con calor, con bastante calor, certo, con temperaturas máximas para esta mesma tarde entre os 34 graos de media previstos para o Carballiño e comarca e os 36 graos no Ribeiro, onde, xa sabedes, sempre apreta un chisco máis a calor que no resto do noso territorio comarcal. O ceo permanecerá despexado con aparición de posibles nubes altas, isto nalgúnas zonas e isto sobre todo nas últimas horas da tarde.
10: COPE Carballiño.
13: Estar informado.
7: Abrimos, señoras e señores ointes, cunha información de última hora, un suceso do que vimos de ter información fai apenas unos minutos, que a Axencia de Emerxencias de Galicia ven de dar conta da localización do corpo dunha persoa que apareceu abollando no río Arenteiro o seu paso polo Carballiño. Unha persoa, ao parecer un home, que apareceu flotando sobre as augas do río Arenteiro. Isto fai apenas unos minutos, escasos minutos, a esta hora, por causas que están por esclarecer, evidentemente, descoñécense os motivos deste suceso, bueno, as circunstancias que rodean a este suceso. O certo é que os bombeiros estaban a traballar fai uns instantes para recuperar o corpo morto, o corpo sen vida deste home. Nas labores de rescate, informa o 112, tamén están a participar efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, do Servizo Municipal de Protección Civil, bombeiros da Garda Civil, e tamén se desplazou unha patrulla da policía local. Así pois, este a noticia de última hora, apenas fai unos minutos que se localizou este home, ao parecer xa cadáver, flotando sobre as augas do río Arenteiro. É unha noticia de última hora, polo tanto, que iremos xa ampliando no transcurso deste programa, no transcurso dos próximos minutos aquí na Radio Comarcal, aquí en Copio Carballiño.

0: Recordarnos que veñen de poñer en marcha un servizo gratuito de asesoramento para realizar cualquier tipo de xestión catastral. Todo ello dentro do programa Rehabilita Rural LAF. ¿Qué hay que hacer para regularizar calquera propiedade catastral, calquera propiedade ante o rexistro ou actualizar os datos ou realizar calquera trámite ante o catastro? Pois é tan só poñerse en contacto co teléfono da Casa do Concello de Oras, que é o 988-402-008, e deixar os datos de contacto e logo inmediatamente desde a empresa Eivisa, que xestiona este servizo gratuito, contactarán coa persoa que solicita esa xestión, que, insisto, é totalmente gratuita para, bueno, pois marcarlle os pasos a seguir, conseguir pois resolver calquera que sexa esa xestión ante o catastro. E daremos conta de novas iniciativas que se poñen en marcha, que se nos anuncian desde o Centro Sociocomunitario do Carballiño. A primeira delas, para o martes da semana que ven, unha xornada como detectar e defenderse das estafas telefónicas, que, por certo, están á orden do día. Esta xornada informativa terá lugar o martes da semana que ven, 14 de xullo, desde as 11:30 da mañá nas instalacións do Centro Sociocomunitario no Carballiño. Era a mesma, pois achegaranse a todos os participantes, a todos os asistentes, consellos prácticos para identificar posibles fraudes e saber como actuar ante este tipo de situacións. Ademais, desde o luns o mércores tamén da semana que ven, en horario de 10 da mañá a 1 da tarde, terá lugar o taller de elaboración de produtos de limpeza naturais para o fogar, no que as persoas participantes aprenderán a elaborar produtos de limpeza ecolóxicos. E, por último, os días 17, 19 e 20 xa do mes que ven, do mes de agosto, en horario de 10 da mañá a 12:30 horas, desenvolverase un curso de costura básica e arranxos orientado a aprender pois nocións básicas de costura e realizar pequenas reparacións. Todas as actividades están financiadas no Centro Sociocomunitario do Carballiño. As citadas actividades pola Fundación Acolle e son gratuitas, pero as prazas son limitadas, polo que a inscripción deberá realizarse presencialmente no Centro Sociocomunitario do Carballiño.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
3: ¿Sueñas con la sonrisa perfecta? En Clínica Quevedo Bisoni de Carballiño tenemos la solución. Ortodoncia fija e invisible para lucir una sonrisa espectacular. Y ahora con financiación a tu medida. Llama al 988-271-159 y reserva tu primera cita. Es tu momento de sonreír como nunca. Clínica Quevedo Bisoni, Rúa Venezuela 3 o Carballiño. Tu sonrisa, nuestra pasión.
4: Reserva os teus libros de texto en Carling o Carballiño e beneficiate das nosas super ofertas. Un 10% de desconto en material escolar, máis outros 5 euros de regalo para reservar superiores os 100 euros. E por se fora pouco nos teus libros, un 5% de desconto para reservas de máis de 100 euros antes do 31 de xullo. Recorda, aceptamos os bonos da Xunta. Carling o Carballiño. Agora estamos en Curros Enríquez número 6.
5: Este verano, Operación Eclipse en Electrodomésticos Manuel Vázquez. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Este verano no pases calor, visítanos y compruébalo en Julio Rodríguez Soto 90. Equipa tu hogar con las mejores marcas al mejor precio en Electrodomésticos Manuel Vázquez, tu tienda de confianza.

0: Os días 11 e 12 de xullo son as festas do San Benito en Moldes, Boborás. O sábado 11, misas desde as 9 da mañá, a unha solemne cantada pola coral polifónica do Casino do Carballiño. Pasarrúas a cargo da banda de música de Boborás. Non faltarán o pulpo e a costela asada no campo da festa pola noite, verbena en Moldes, coa música de Luces de Bohemia. O domingo 12 a unha misa solemne, e pola noite repetimos a costela e gran verbena en Moldes coa orquestra La Fórmula.
1: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Estamos a 15 minutos para chegar a unha da tarde. Recórdovos, por se acabades de incorporarvos a nosa emisión como ointes, pois recórdovos esa noticia de última hora coa que abríamos este programa de radio. O achádego, a localización do corpo dunha persoa, parece que un home que este mediodía apareceu aboiando no río Arenteiro, nas augas do río Arenteiro, seu paso polo Carballiño, e, bueno, pois aínda a esta hora, descoñecendo os motivos que rodean a este suceso. Os bombeiros aínda traballaban fai un momentiño na recuperación do corpo desta persoa das augas do río Arenteiro, uns traballos nos que tamén están a participar os bombeiros, Garda Civil, e tamén se desplazou unha patrulla da policía local do Carballiño. Tamén acudiu unha dotación do 061 de Urxencias Sanitarias de Galicia. No transcurso do programa, pois, ampliaremos esta información que, insisto, pois, levábanos fai apenas unos minutos ata o río Arenteiro, que era o escenario, que foi o escenario no que se registrou este suceso, a localización o achádego desta persoa. Parece que un home que apareceu flotando sobre as augas do río Arenteiro. Buscamos noticias pois máis agradables. Buscamos a programación do verán cultural do Concello do Carballiño para este mes de xullo no que andamos. Logo, nas próximas datas, xa coñeceremos pois toda esa programación para a Semana Grande do Carballiño, para a semana previa á Festa do Pulpo, para o resto do mes de agosto. De momento, do que sabemos, do que temos coñecemento, é deste programa que onte avanzaban desde as Concellerías de Turismo e Cultura do Concello do Carballiño. Unha intensa, variada, eu creo que mesmo atrativa programación para este mes de xullo carballiñés, que se abre xa este sábado que ven coa celebración pois dun dos clásicos xa nos últimos tempos, nos últimos anos, no verán carballiñés, o Carnaval de Verán. Escoitamos a Diego Fernández, o concelleiro de Cultura.
3: Primeira cita que temos agora é o sábado 11, que temos o Entroido de Verán, unha xornada pois un pouco pois que buscamos pois aproveitar ese tirón que ten xa o Carballiño no Entroido, pero tamén facelo en verán, facilitando tamén que veñen moitísimos visitantes, tanto que poda ser turistas como xente pois que emigrou e que se atopa pois aquí na nosa terra, poda disfrutar tamén desta festa tan galega. nunha época pois diferente, debido ás temperaturas, pois tamén os disfraces son moi diferentes. Arrancará a 8 da tarde da Plaza de San Ramón. A verdade, pois, que tamén cunha participación bastante ampla, porque vai haber dende unha batucada con Batucarba, van estar os veciños de Partovia, vai estar os parrandes do Irixo, os Rebuxeiros, da Concea, os da Moeiro tamén veñen dúas comparsas, bueno. Moreda, os Nevadiños, os da Caña, que son tamén da Costa, que son unha agrupación espectacular.
0: Espectacular, sempre.
3: Tamén veñen de veciños de Mandrás, e tamén veñen os Carrilas. E aparte, o remate, pois...
0: Pouco menos que o Entroido no seu tempo, o entroido do inverno, non?
3: Sí, o que pasa, bueno, o entroido de inverno tamén...
0: Agora medrou, é unha versión, digamos así, máis light. Non?
3: Medrou bastante, a verdade que, que tanto na comarca, que temos un nivel espectacular, vemos como incluso nos concursos fora do que é o Carballiño, pois copan o podium. Neste caso,
0: total,
3: pois, Dacón e Brixo, pois, estaba no podio. Outros anos estuvo Masí de San Amaro.
0: Partovia.
3: Partovia tamén está medrando a nivel espectacular. A verdade é que, bueno, en xeral, eu penso que temos Lumareda tamén destaca moitísimos entroidos. Quer dizer que temos un nivel moi alto e, sobre todo, pois, eu creo que o máis bonito é, por exemplo, este ano...
0: Pasa no inverno, dice eu, que así máis formal, poñense serios, non?
3: Porque se concursa.
0: O concurso, hai que competir e tal, e agora, bueno, pois é máis troula, non?
3: Sí, pero...
0: Máis festa... espontánea.
3: Eu este inverno, vámoslo ver no verán, pero este inverno pois hai algo importantísimo que a mí como Concello de Cultura, dende logo, pois quero salientalo, é a participación de rapaces. Eu creo que é importantísimo que os rapaces se sintan parte do entroido, é unha festa nosa, e dende logo pois esa continuidade, pois se alguén o vai garantir, pois son as novas xeracións.
0: Vai haber desfile, non?
3: Sí.
0: Tamén este sábado no Carnaval de Verán.
3: Sí, neste ano, pois, para axilizalo, decidimos invertir unha parte importante do traxecto, entón vai arrancar de Curros Enríquez, vai a baixar por Roselía de Castro, pola rúa principal, vai baixar por centro do Partido Carviñeiras en Bos Aires, que é a rúa que baixa despois do Capri a dereita.
0: Correcto.
3: E despois xa se incorpora por Julio Rodríguez Soto, Rotonda e Conde Vallellano.
0: Bueno, é un bo recorrido,
3: ¿eh? Sí, é un bo recorrido.
0: Un bo recorrido.
3: Sí. Sí, a verdade é que tamén quero aproveitar para nome meu e nome do Concello de Carballiño e do meu compañero tamén Manolo Dacal, que acaba de Concello de Turismo e que tamén promove esta actividade, pois a todas as participantes, porque dende logo pois a predisposición que teñen é magnífica, que a xente pois se sume, xuntar xente no verao é complicado, porque todo o mundo ten compromisos, todo o mundo ten vacacións, e a verdade é que podamos disfrutar deste evento no verán, dende logo pois ese motor imprescindible son eles. Por lo tanto, pois tamén quero recoñecerlle a súa valía e a súa dedicación.
0: Bueno, pois o ambiente está garantido, co desfile a partir das 8 da tarde, o desfile deste carnaval de verán, bueno, pois moita xente seguramente que disfrutando tamén como espectadores. Logo, bueno, pois prolongando ese ambiente de carnaval ata xa ben entrada a noite, non? Porque, bueno, despois isto vais notar tamén na hostelería, nos comedores, nos restaurantes, nos bares, tamén a ritmo fin de festa coa orquestra La Noria.
3: Sí, efectivamente, a Noria está estimado que comece ao final do desfile, pero será sobre as 9:30, o primeiro pase, despois fará un segundo pase para a xente despois da CEA.
0: Ajá.
3: E despois, efectivamente, continúa a vida no Carballiño. A verdad que levamos unhas xornadas moi boas estes días falando con costelería, pois a verdad que destacaban pois que estaban moi contentos do ambiente que se está a vivir en Carballiño. Nos, como concello, obviamente, non só da chegada de visitantes, e tamén pois de xente, como dicía antes, emigrante que decide que o Carballiño é o seu destino de vacacións, que para nós é importantísimo que sigan mantendo eso, senón tamén o ambiente que se vive na rúa. Creo que xe no Carballiño a chegada de moitísima xente de fora, con un turismo pois bastante importante, pois tamén eu creo que temos un nivel de integración, pero sobre todo de respeto, de convivencia importante. Eu creo que gran parte tamén do éxito que sobre todo a xente que vende Latinoamérica decide que o Carballiño sexa o seu destino frente a outros que compiten con nós, como pode ser Vigo, incluso. Pois sobre todo pola seguridade e a tranquilidade que ten a nosa vila, que eu creo que o ambiente pois é destacable e que temos que intentar seguir mantendo pois esta convivencia que hai.
0: Bueno, despois xa durante aínda este mes de xullo teremos a Semana Grande para Cativada, prácticamente xa adentrándonos pois nesa programación pre-Festa do Pulpo.
3: Sí, efectivamente, non se para, para agosto hai moitísimas sorpresas en este mes de xullo, pois, como decía, é unha programación tamén moi variada. O domingo 12 vamos poder ver a película de Rondallas, que será as 10:30 na Praza Mayor. Rondallas é unha das películas do ano. Tamén vai haber cine, pois, neste caso, a través do Cine Clube, que fai as súas sesións de cine de flores o martes 14, o mércoles 15 e o xoves 16, que as películas Naves Misteriosas decorado en la misteriosa mirada del flamenco. Tamén, a través da Rede Lingüística de Dinamización, a través da Concellería de Educación, tamén pois estará o monólogo de Alberto Montes, galego, pode ser local, que era no auditorio o venres 17:09. Tamén imos ter a Festa da Palabra
0: na
3: Insua dos Poetas. Despois tamén vamos ter o sábado 18 a Cervan e Suños d'Ítaca. Cervan é un cantautor carballiñés e Suños d'Ítaca é un grupo tamén da nosa vila que fai pop e que vai estar neste caso na Praza Mayor a 8:30 dentro do festival feito no Carballiño. E ademais nesa xornada do 18 aí vai haber moita competencia, porque tamén son as festas do Carmen Señorín e aparte tamén son as festas de Santa Mariña en Longoseiros.
0: Sí, señor.
3: Entón eu creo que vai ser unha xornada moi completa onde a xente pois vai poder, incluso se pode repartir e asistir a todo, pero que eu penso que tamén pois nos vai a temos que potenciar tamén as iniciativas que se levan no rural, non?
0: Por Terasa teremos a nosa Feira do Viño, a nosa mostra de viños, que, bueno, comezou a facerse fai un par de anos agora, que tamén se está xa consolidando dentro do calendario veraniego do Carballiño, porque hai que recordarlo, claro, no Carballiño somos ribeiros, somos o ribeiro do Carballiño, o ribeiro do Barón, o ribeiro de Vanga, o ribeiro de Cabanelas, sí, con denominación de orixe, cuidado.
3: Sí, eu penso que aparte no a curto prazo, pois tamén vamos ter aquí un proxecto ambicioso no Carballiño. Vemos como as bodegas están apostando polo ribeiro da Avia,
0: sí.
3: Pero tamén aquí nestas tres parroquias que temos no Carballiño, eu penso que a curto prazo pois tamén vamos a ter un elemento máis de atracción turística. Se ven o ribeiro xa forma parte de moitos anos no Carballiño, pero tamén eu creo que tamén poder presentar esa oferta, sobre todo a recuperación de terras no noso concello para a explotación do viñedo, eu penso tamén que é unha magnífica nova e que vexamos como entidade ou empresas moi profesionais do sector aposten pola nosa vila.
0: Bueno, respondendo aquí a un ointe, acabo de encender a radio, estaba falando do carnaval de verán no Carballiño, que día é? O sábado, este sábado que ven, hai que encender a radio antes, se pode, porque logo, claro, pois, pérdense cousiñas. E nos queremos que a nosa audiencia se xa a veciñanza máis e mellor informada. Así que, en deferencia a este ointe, que están falando do carnaval de verán, pero que día? O sábado, este sábado que ven. E logo xa, bueno, dentro da programación para este verán, pois comentabas que cine, que música, tamén clásicos como o Festival de Habaneras, aí andaremos con música na feira, non sei que máis.
3: Sí, efectivamente, tamén teremos o Festival de Títeres, que neste caso pois tamén outra novidade que adiantamos a xullo, para aproveitar tamén pois ese tirón que ten sobre todo pois na segunda quincena, que vai transcurrir do día 20 ao 23. Repetimos, vai haber obradoiros, vai haber obras dos mellores compañías de Galicia, e como digo, tamén repetimos o espazo da Esplanada do Parque, que a verdade é que estamos encantadísimos, porque é un espazo onde había parte da que non hai contaminación acústica tanto de vehículos, etc., e onde as familias están xeñal tamén nesa zona xardinada. É que a verdade pois que cada vez vemos que o festival tamén vai máis para arriba, e tamén é unha forma de chegar aos máis cativos ao mundo do teatro, algo importante. Sí, efectivamente, señor. Como dicías tamén, temos o Festival de Habaneras o sábado 25, ademais tamén pensando nos máis cativos, tamén vai ser a Semana Grande para Pequenos do 27 ao 30, onde aparte dunha festa de hinchables con agua, como houve o ano pasado, tamén vai haber Festa da Espuma, tamén vai haber unha xincana, neste caso con Paco Pacolas, que é un referente no sector, e aparte tamén hai unha Festa Holi, que se recupera tamén para o público infantil. E despois tamén teremos o concerto de Tacrolimus, que o ano pasado o fixeron de unha forma exquisita. Aparte son está o doutor Gonzalo Barge, que é fillo do tertuliano,
0: sí,
3: de Cope,
0: José Antonio.
3: José Antonio Barge, e Pilar, claro. A verdade é que eu aconsello a xente pois, que acudan ao concerto, porque o ano pasado foi espectacular, e este ano pois, teremos o mércores 29 ás 8:30 na Praza Mayor. E despois continúa tamén, temos promoción da lectura a través de Tralará, contos, objetos e música, que está dentro do programa Ler Conta Moito, o xoves 30 ás 12 horas da mañá na Biblioteca Municipal. E despois xa esa xornada do 31 pois, teremos
0: atención,
3: teremos música na feira co grupo Pola Vica Bailocán, Polo Pan Bailocán, e teremos tamén o concerto, neste caso de Burning, un dos grandes referentes do rock de España, que estará ás 10:30 na Veracruz. Tamén habrá unha proposta culinaria que se trae por parte da organización. Neste caso estamos un evento que forma parte dunha programación na que o Concello do Carballiño é promotora xunto ca Xunta de Galicia, e que neste caso pois a Veracruz será escenario pois dun tamén dunha xornada importante como é o grupo Burning, que é un clásico do rock español.
0: Pois todo isto sen sair do Carballiño, e todo isto para xullo, para este mes de xullo no que andamos, logo deixamos xa agosto máis para diante, que chegará tamén cargado con actividades, sobre todo nesa Semana Grande do Carballiño, nesa Semana Grande da Festa do Pulpo, antes de todo isto que vimos de comentar nestes últimos minutos, que xa vedes que non é pouco e que culminará o venres día 31 na Praza da Veracruz con esta música. Aí está. A ritmo de Burning, claro. Facíanse de esperar os artistas,
3: O vos sempre se fai de esperar.
0: Bueno, recordamos algún concerto, pues mira, nas festas do setembro, no que hubo algún retraso hasta de cerca dunha hora, Mira, se fan esperar os artistas ás veces.
3: Bueno, o mundo da arte, xa sabes.

0: Pois, máis nada, aquí despedimos ao concelleiro de Cultura do Carballiño. Gracias por traernos toda esta programación, toda esta información.
1: Gracias a vos.
0: Mira, aquí un invitante tamén desde Avión, tamén desde o Concello de Avión. Unha invitación ao concelleiro de Cultura para que coñeza o Sesume do Avia. O Sesume do Avia, sabes o que é o Sesume do Avia, O río subterráneo máis grande de toda Europa, Ali entre Veresmo e o Encoro de Albarechos, que desaparece, pues, desaparece o río Avia por debaixo das Penedas.
1: Pois, que facilito o seu contacto, chamo, se queres vir tamén ves.
0: Bueno, fainos de guía este oíte.
1: Encantado, ademais.
0: Pois, aseguro que é un bo guía.
1: Por suposto que sí. Por suposto que sí.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Celsa García Nogueira, viúva de Manuel Fos Otero, faleceu nas Laxas, Uirixo, os 97 anos. Descanse en paz. A súa filla, Rosa Fos García, fillo político, Manuel Rodríguez Des, netos Javier e Iván Rodríguez Fos, neta política Nuria Álvarez Pérez, bisnetos Anxo e Gael Rodríguez Álvarez, sobrina Olga López Fos, afillados, primos e demais familiares. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá xoves, día 9 de xullo, ás 7 da tarde, desde o velorio de Loureiro, Uirixo, ata a igrexa parroquial de San Pedro de Dadín, Uirixo, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de San Pedro de Dadín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Manuel Filgueira Amaro, viúvo de Hortensia Fraiz Bravo, e natural de Sidre, Froufe, Uirixo, faleceu aos 78 anos. Descanse en paz. O seu fillo, José Manuel Filgueira Fraiz, irmáns políticos, Isolina Fraiz Bravo, Carmen, Camila, Juan Bautista e Antonio Fraiz Bravo, José Muradás, Manuel Otero, Esther Bravo e Carmen Cerdeira, falecidos, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá, xoves, día 9 de xullo, ás 4:30 da tarde, desde o velorio do campo, Uirixo, ata a igrexa parroquial de San Xoán de Froufe, Uirixo, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Froufe, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe, mércores, a partir das 7 da tarde, no velorio do campo. A señora dona Isabel Fernández Diéguez, natural de Alama, o campo, Uirixo, faleceu en Ourense, aos 64 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Andrés Rodríguez Méndez, ex-empregado de Adif, Ourense. Fillos, Paula e Antón. Filla política, Carla. Irmáns, Marisol, Rosa, falecida, e Puri. Irmáns políticos, Antonio, Eva, José, falecido, Toñito e Julio. Afillados, sobriñas, sobriños e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe mércores, día 8 de xullo, ás 6:30 da tarde, desde o velorio do campo, Uirixo, ata a igrexa parroquial de Santa María do Campo, Uirixo, na que se celebrará o funeral, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente procederase a incineración na intimidade familiar. A señora doña Celsa García Nogueira, viúva de Manuel Fos Otero, faleceu nas Laxas, Uirixo, aos 97 anos. Descanse en paz. A súa filla, Rosa Fos García, fillo político, Manuel Rodríguez Des, netos Javier e Iván Rodríguez Fos, neta política Nuria Álvarez Pérez, bisnetos Anxo e Gael Rodríguez Álvarez, sobrina Olga López Fos, afillados, primos e demais familiares. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá xoves, día 9 de xullo, ás 7 da tarde. Desde o velorio de Loureiro, Uirixo, ata a igrexa parroquial de San Pedro de Dadín, Uirixo, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de San Pedro de Dadín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Manuel Filgueira Amaro, viúvo de Hortensia Fraiz Bravo e natural de Sidre, Froufe, Uirixo, faleceu aos 78 anos. Descanse en paz. O seu fillo, José Manuel Filgueira Fraiz, irmáns políticos, Isolina Fraiz Bravo, Carmen, Camila, Juan Bautista e Antonio Fraiz Bravo, José Muradás, Manuel Otero, Esther Bravo e Carmen Cerdeira, falecidos, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá, xoves, día 9 de xullo, ás 4:30 da tarde. Desde o velorio do campo, Uirixo, ata a igrexa parroquial de San Xoán de Froufe, Uirixo, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederás a inhumación no cemiterio parroquial de Froufe, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe, mércores, a partir das 7 da tarde, no velorio do campo.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión, facémonos cargo de todos os trámites e para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
2: Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco, os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga, 627-519-798. E este xoves, 9 de xullo, a partir das 7 da tarde, xoves de tardeo, táboas, cazoliñas, pinchos e música en directo con Os Viruxes. Na Eirexa Garabás, bar restaurante Os Amigos.
3: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
2: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, Tu asesoría, inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
0: A área de deportes do Concello do Carballiño presenta O Verán Deportivo 2026 para disfrutar de forma totalmente gratuita de actividades tan saudables como yoga, os luns e mércores ás 8 da tarde no Parque do Balneario do Carballiño e os venres pilates. Ainda temos máis na pista roxa, baloncesto do 8 ao 10 de xullo, fútbol do 20 ao 24 de xullo e balonmán do 27 ao 29 de xullo. Infórmate xa na área de deportes do Concello do Carballiño porque o Carballiño móvese.
2: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: De nuevo, saludos para todos y para todas vos a esta hora aquí desde a radio, aquí desde os estudos de Cope o Carballiño. Tal como estamos informándovos desde o inicio mesmo deste programa de radio, que para eso decimos sempre que sodes a nosa audiencia a veciñanza máis e mellor informada. Bueno, pois tal como estamos contando desde que comezamos o programa, os bombeiros do Carballiño rescataron este mediodía de mércores tras a alerta dun particular que daba conta o 112 informando da localización dunha persoa flotando sobre as augas do río Arenteiro. Os bombeiros rescatárono da auga, estaba prácticamente á beira do río, nesa zona do estacionamento do aparcamento de vehículos que seguramente identificades moitos de vós na avenida do Arenteiro, nesa zona, na parte de abaixo, do Parque Municipal do Carballiño. Resultou a vítima ser un home. Un home, sabemos a súa idade, 50 anos de idade, e todo parece indicar que se trata dunha persoa que estaba pescando nesa zona do río Arenteiro esta mañá. Decimos isto porque ao lado do río apareceu a súa caña, a súa cana de pescar. Non se sabe logo como caeu ao río. Entendemos, ou enténdese, que seguramente involuntariamente caeu ao río, pudo que se sentise indisposto, que sufrise unha indisposición. Será algo que evidentemente deberá aclarar agora o resultado da autopsia. O forense xa ordenou fai unhos minutos o levantamento do cadáver que foi trasladado ao Hospital de Ourense para efectivamente practicarlle a autopsia e, bueno, pois arroxar algo de luz sobre este suceso. Pudo, insisto, sentirse indisposto, pois por calquera circunstancia, perder o coñecemento, caer sobre o río e morrer afogado, morrer por afogamento. Insisto que se trata dun home, efectivamente, tal como xa avanzábamos na primeira media hora do programa, un pescador apareceu a súa caña, confirmamos, nesa zona a outra banda do río. Estaba logo pois a víctima pescando, practicando a pesca no río Arenteiro, nesa zona, decíamos, a altura do aparcamento do Parque Municipal, pero para outra banda do río, para a marxe dereita, aguas abaixo, marxe dereita do río Arenteiro, para outra banda logo do Parque Municipal, nesa zona que seguramente os que camiñades pola senda do río Arenteiro coñecedes ben, nesa zona, bueno, pois sombría, ao lado, a escasos metros do que era a antigua estación de bombeo de augas que abastecía o Carballiño, nese tramo do río, o pasar a pasarela de madeira de Toscaña, continuar por esa zona do paseo fluvial do río Arenteiro. O certo é que os sanitarios de urxencias sanitarias de Galicia 061 que foron chamados tan só puideron xa certificar o falecemento, que foi, polo tanto, xa rescatado das augas morto. Tan só puideron certificar o falecemento deste home nun operativo no que tamén o 112 mobilizou o Servizo Municipal de Protección Civil aos bombeiros do Parque Comarcal o Carballiño Ribeiro, Garda Civil e unha patrulla da Policía Local. Agora mesmo, fai un momentiño, estamos vendo que a Axencia de Emerxencias de Galicia xa dá conta tamén deste suceso, polo tanto xa temos tamén información oficial que vos trasladamos día así, esta nota informativa da Axega. Aparece somerxido no río Arenteiro o corpo sen vida dun home. Unha persoa alertaba este mediodía a través do 112 da localización dun home que estaba flotando sobre as augas do río Arenteiro moi preto da beira. Para realizar o rescate, xa que o corpo localizábase abollando nas augas do río, os xestores do 112 solicitaron a intervención dos bombeiros do Parque Comarcal do Carballiño e dos membros do Servizo Municipal de Protección Civil do Carballiño. Antes da recuperación do corpo, os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia comprobaron que o home estaba falecido e os bombeiros agardaron que culminase todo o proceso xudicial. Estiveron esperando antes de retirar o cadáver da auga. De momento, tamén indica a nota da Axencia de Emerxencias de Galicia, de momento descoñécense. Evidentemente, as circunstancias concretas do falecemento, por iso indican o corpo trasladouse ao Hospital de Ourense para a realización da autopsia. Informou Cope o Carballiño.
1: Moi preto da Capela da Madanela, en Valfrío, restaurante pulpería Casa María. Unha preciosa casa rural e un espectacular xardín terraza. Ideal para tapear ou disfrutar da mellor cociña galega, como as carnes abras da nosa parrilla. Ou un deses exquisitos pratos de sempre do proxecto Sabedoras, do que formamos parte. Aberto de venres a domingo. Reservas no 622-701-921. Casa María, esencia rural.
2: Só en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
1: Empresa Montañesa informa dos servizos diarios entre o Carballiño e Ourense. Saídas desde o Carballiño, de luns a venres, ás 7:50, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados e domingos, ás 19:45 horas. Saídas desde Ourense, de luns a venres, ás 8:45, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40 horas. Sábados e domingos, ás 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino. No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. Realización, mantenimiento e recuperación de xardíns. Desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
2: Atención, nenas e nenos de 3 a 13 anos. O verán máis divertido. Espérate en Top Academy Os Pitufiños co Kit Summer Camp. Con moitísimas novidades. Divertidísimas clases diarias de inglés. Zumba Kids, talleres sorpresa, piscina, excursións, servizo madrugadores, festas temáticas, pijamadas Pitu Rainbow. Ah, contamos con persoal e os recursos para nenos con necesidades especiais. Prazas limitadas. Reserva xa no 637-816912 ou en Instagram Os Pitufinos Carballino.
3: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Penini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
4: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
5: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Y seguimos día a día en este mes de xullo no que andamos. Seguimos con tempo totalmente estable, propio, ben propio desta época do ano na que andamos, deste tempo de verán, con ceo despexado, con posibles nubes altas nas últimas horas da tarde, máis nada ca eso, e tamén hoxe con calor, con bastante calor, con temperaturas máximas previstas para estas próximas horas e para esta tarde de mércores que van, e por estas nosas terras, entre estes 34 graus de media no Carballiño e comarca ou os 36 graus do Ribeiro, sempre no Ribeiro, en localidades como Narnolla, como en Leiro, sempre apreta un chisco máis a calor. Pero bueno, despois de alcanzar, mesmo superar estes días atrás, os 40 graus, digo eu que nada, a xente de Leiro, 36 graus, pois xa non lle asusta, xa non lle pon medo. Alcalde, moi boa tarde.
6: Hola, moi boa tarde.
0: Digo eu que, bueno, a calquera veciño de Leiro, unha tarde así como a que temos por diante, 36 graus de máxima en Leiro previstos por Meteo Galicia, tampouco é que xa vos poña moito medo.
6: Medo non, pero calor ponnos moito, porque a verdade é que fai moitísimo calor, estes días non se aguanta.
0: Bueno, temos boa praia fluvial en Leiro.
6: Sí, bueno, eso sí, é o río, a auga do río vai fresquiña, entonces, pero bueno, eso tamén ten o seu peligro por o tema do contraste, sí. do contraste de temperaturas, pero bueno, é o que nos toca, un pouco acostumbrados estamos.
0: Bueno, pero como vai este inicio de verán por Leiro? Por extensión, na mancomunidade turística dos concellos do Carballiño, Rivadavia, Boborás e Leiro, alcalde.
6: Eu creo que hai moita máis xente, eu polo menos percibo moito máis xente desde principio de mes que outros anos. Moita máis xente con caras desconocidas e todo isto, e sobre todo digo por a miña profesión, porque vese que entra xente que non é habitual, e sí, a verdade é que hai bastante xente no pueblo.
0: É un bo termómetro a farmacia, non?
6: Sí.
0: As vendas e as visitas á farmacia e ao farmacéutico.
6: Porque vense xente que non conoces, que, home, normalmente nun pueblo pequeno como é o noso, sí. Pois conocémonos todos, e cando ven alguén, dice, este, quen é, non sei que, non, pois é a primeira vez que o vexo e tal. Bueno, pois é unha boa señal que sigan vindo xente que vende outros anos, e repite, todo eso. É bonito e bo para toda a veciñanza.
0: Pois sempre, eu creo que sí, que coincidíamos estes últimos anos. E cando xa finais de agosto tamén facemos ese programa especial dos Vernes de Verán, precisamente desde Leiro, e sempre temos con nós o seu alcalde, Francisco Fernández, co que estamos a conversar. Sempre coincidimos que a agosto prácticamente saese, con diferencia o gran mes para o turismo nestas nosas terras do Carballiño e o Ribeiro, pero a xullo sempre lle costaba máis, a que sí?
6: Sí, costaba lle máis, empezaba a arrancar a xente, pois non sei, a partir do 15, 20, sí, víase máis movimento, pero este ano eu vexo desde principios de mes, ou incluso se me apuras desde finales de junio.
0: Bueno, pois eso igual que está tamén un chisco cambiando a tendencia, non? A xente pois repártese máis durante o verán.
6: Durante o ano, sí, non sei. Sería para un estudio que no está a nuestro alcance.
0: Bueno, por cierto, ya que debo a conversa así de entrada por asuntos turísticos de verán e da mancomunidade turística que preside, sigue presidindo o alcalde de Leiro, do que tamén, da que tamén participan Boborás, Rivadavia e o Carballiño, ademais de Leiro, tamén aí está hoxe o destino turístico Carballiño o Ribeiro. Bueno, pois completando a nivel de actividades de inversións, un novo capítulo, unha nova etapa tamén recentemente con todas estas actuacións que se fixeron, bueno, pois rexenerando zonas degradadas de recuperación paisaxística e medioambiental no conxunto de todos os concellos.
6: Sí, a verdade é que foi un plan importante cunha inversión de máis de 1.400.000 euros por 21 concellos. Repartido entre 20 parece que non é nada, pero a nivel global sí que se puido fazer moito. Entonces tamén se fixo recuperarse de receitas tradicionales de cociña, vai se fazer un como se chama, un tótem con todas as actuacións principales, o sea, todas as os elementos de atracción en cada concello, vaise por un en cada concello, despois hai 8 máis que se poñen en elementos emblemáticos como pode ser o Mosteiro da Oseira, perdón, o parque náutico de Castrelo de Miño, bueno, 8 que quedan aí en distintos sitios, e despois dous que serán móviles para poder levarnos aí, pois, por exemplo, a festa do pulpo, a festa da vindima ou a festa do viño do Ribeiro, que se poden que poden rular, digamos así, por cada un dos concellos que conformamos este xeo destino.
0: Bueno, pois falábamos do inicio turístico e do inicio deste verán no Carballiño Ribeiro, da man do presidente da Mancomunidade Turística e da man do alcalde de Leiro, e deixando atrás, por certo, falando de Leiro, alcalde, unha fin de semana pletórica en canto a actividades, aí en nada, récord de participación, preto de 700 participantes na carreira popular de Leiro, celebrada esta pasada fin de semana. Bueno, pois xa unha actividade consolidada, tan consolidada que son xa 42 edicións, e indo a máis, isto non decae.
6: Non, isto non decae, e ao sair as cousas ben, os que organizaron este evento, pois a verdade é que están encantados. Onte eu estuve tomando un café con eles e xa dicían, bueno, sabedes que hoxe empeza a 43 edición. Bueno, señal de que estaban contentos, estaban satisfeitos por como había salido todo e por as moitas felicitacións que levaron. Eso, que sobre todo tamén que se desenvolveu a carreira sin un mero incidente, pequenas torceduras de tobillo, 3 ou 4, que eso é o mínimo que pode pasar entre 600, creo que era recordar que 669 ante tres que correron, con cual eso non é nada. Despois todo lo demais saiu perfectamente, traballan moito porque fan un esforzo físico tremendo, e bueno, ao final ten recompensa no éxito e nas felicitacións.
0: É que, bueno, eu redondeaba a alza, neste caso decía 700 participantes, bueno, 669, decía o alcalde,
6: un número
0: exacto, pero claro, se a ese 699 participantes nesta carreira popular sumamos polo menos un acompañante ou dous acompañantes que hai en tantos houve en tantos casos, seguramente que sí, pois estamos aí falando de 1.500 ou cerca de 2.000 personas que mobilizou esta actividade en Leiro esta fin de semana, que non é pouco.
6: Por lo menos eso, porque eu nunca vin tan ateigado de coches, a zona, xente que nos está escuitando seguro que conoce a zona, nunca vin tan ateigado de coches, a zona do camping, a zona do salarial, e incluso por encima da carretera da U504 que chegaban desde o puente de Esperela hasta o cruce de San Clodio prácticamente, por lo tanto, houve moito, moito movimento, sí, señor.
0: Bueno, pois isto por lo que respecta a satisfacción tras a celebración e o éxito de esa 42 edición da Carreira Popular de Leiro este pasado domingo. Os que non están tan contentos, alcalde, son os da oposición, os do Partido Socialista. Que pasa con esa ponte da Esperela e esa obra que se levou a cabo recentemente, alcalde?
6: O 99% da xente está contenta. Entonces, bueno, pues non están contentos e les sabrán polo que. Ou ao millor é porque sempre teñen que estar descontentos con todo o que fai o concello. Pero nós estamos contentos e as felicitacións que se reciben son continuas. Se dice, bueno, polo menos desapareceu unhas rocas ali no medio do puente que se metían dous coches, un non arrimaba, outro arrimaba. Home, o que bota alguna dice, é que se espera moito. O tempo máximo de espera nun semáforo, sí, 62 segundos. Eso é moito tempo.
0: Xa. Non hai problema de seguridade que inciden moito en que é
6: todo o contrario, todo o contrario.
0: Que iso que é un auténtico perigo en canto á incorporación á estrada do eixo do Ribeiro.
6: Pero a incorporación é a mesma, que non se cambiou nada. O único que se fixo foi regular a circulación no puente. A incorporación sigue sendo a mesma, que é unha das posibilidades que estamos barallando para poderla mellorar, sí, pero non é culpa dos semáforos. Os semáforos o único que fan é regular o tráfico no puente, a circulación no puente. Tamén hai xente que protesta porque prohibiron o paso de peóns. Home, eu entendo que o deben prohibir porque o puente, cando se arreglou, pois levantou como 10 centímetros o pavimento. Entonces os petriles quedan moito máis baixos. Se hai un pequeno susto, porque hai dous coches, un coche que se acerca, pois pode ir abaixo. E aparte, se a xente se fixa, aí xa non hai arcén para andar. Sí. Señal de que non se debe andar por aí. Se dixéramos que non hai posibilidad de incorporarse ao medir de

0: bueno, e veñen facendo pois reiteradamente incluso que produce deslumbramentos para os conductores.
1: Se van
0: que que lle afecta a circulación.
1: Vale, eu volvo a dicir, non oigo ningún tipo de queixa, nin nadie presentou unha sola queixa por escrito. Pasa que isto son expertos en queixarse, e agora con a inteligencia artificial, pues, montan sus líos con máis motivo. Incluso sacan queixándose do Concello casas que non é a casa consistorial, con eso digo todo. Pero bueno, non, eu creo que non teñen sentido, nin teñen nada, e os informes que hai, que os pediron, que hai de tráfico, dixeron que estaba completamente correcto, que non deslumbra nada. Hombre, deslumbra se miras directamente para o foco. Pero eso como cando te cruzas con outro coche e miras os focos. Terás que apartar a vista e mirar por onde tens que ir. Pero, bueno, non deslumbran nada en absoluto. Non interfieren na conducción para nada. E hai informes que o dicen ao propio tráfico. O sea, que son ganas de queixarse.
0: Tampouco logo teñen razón coa denuncia pública esta que fan polo retraso da obra en Rei de Viana, na Praza Rei de Viana, bueno, pues, ao lado da igrexa, vaya, de Leiro, que mesmo falan de ocultamiento de por parte do concello, do alcalde, dun expediente de ese convenio que está retrasando a execución das obras.
1: Home, firmouse o miércoles da semana pasada, se non me lembro mal, firmouse a acta de recepción ou a acta de inicio das obras. Retraso ningún. Caso ningún. Home, aprobouse, estuvo un mes exposto, o sea, en período de contratación, contratáronse, dilucidaron as empresas que tiñan que presentarse e adjudicaron a empresa máis conveniente. E firmaron a acta de inicio das obras o miércoles pasado. Supoño que empezarán en 10, 15, 20 días. Eso con que acaben en 5 meses desde que firmaron a acta de replanteo, pois están dentro do plazo.
0: Bueno, aquí un ointe comenta no WhatsApp de Copio Carballiño: a min a obra da Ponte da Esperela pareceme un gran acerto. Parabéns por esa obra. Outro ointe comenta: eu non son de Leiro, pero vou moitas veces e no semáforo, cando hai moito tráfico, pois é bastante caos, diga o que diga o alcalde.
1: Bueno, pois eu non sei se é caos ou non é caos, pero eu non vi ningún momento, eu sí que paso con frecuencia por ese semáforo, non vi ningún momento ningún tipo de caos. O que pasa é que hai xente que fai caos porque non sabe as normas de circulación e queren se meter donde non poden, e todo eso terán que respetar, nada máis. Pero antes o mesmo caos, hai moito tráfico, pois antes había dúas señales, unha redonda e outra cuadrada, cas dúas flechas nun sentido e noutro prohibindo para ceder o paso, e cando había que cedelo, pois había o caos que hai sempre. Vale. Pero vamos, eu entendo que mellorou moitísimo.
0: Bueno, é outro intento tamén aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño. De dúas veces que me coincidiu escoitar o alcalde de Leiro na Cope, e fixen senda reclamacións do pésimo estado da estrada a Pena Corneira, pois agora tamén é lógico mostrar a satisfacción polos dous tramos de alfombra de asfalto que están a executar. Que non decaiga, porque esta estrada, igual que a OU 212, son imprescindibles para dar a coñecer o noroccidente, o dito. Que non decaian estas actuacións. O noroccidente será da provincia, claro.
1: A parte norte do concello, quero supoñer, de avión.
0: Bueno, firma aquí, pero un asiduo usuario desta vía, logo
1: desa carretera, pois tamén satisfeito dar unha alegría que posiblemente en setembro se adjudique e resolva xa a ampliación da entrada de Pena Corneira, ou, perdón, de Paredes, no pueblo de Paredes, que é o tramo máis estreito que queda, e ahora mismo pois está xa en período de licitación, que posiblemente se faga a final deste ano ou principios do que ven, pois de volver a pôr, e uso as palabras de xoente, de un tramo de pavimento desde a entrada en Leiro, desde esa carretera, hasta Levosende. Entonces, bueno, pouco a pouco seguiremos mellorando, e máis que habrá, eu dinlle razón, cando foi fai 4 meses ou 6 meses que este veciño que iso é do estado, dixenlle que

0: tiña razón, pero que tamén se iba a seguir actuando. Pois o tempo vai dando a razón e claro que podemos, que vamos a seguir actuando e seguiremos hasta que quede un enlace perfecto ca o 212, que é a de avión, e que siga para baixo por a carretera propia que é San Cristóbal Leiro.
1: E ainda temos tempo para atender o comentario, a aportación que nos fai aquí no WhatsApp de Copio Carballiño, outro dos nosos participativos e interactivos ointes. Comenta, di así, non son veciño do Concello de Leiro, pero o semáforo foi o mellor que se pudo facer. O caos era antes, que cruzaban os coches como lles apetecía e petaba. Bueno, pois...
0: Non hai máis palabras, como dice o outro.
1: Máis nada.
0: Non hai nada que dicir ante eso. Por que é a razón, a verdad? Entendes? Pero bueno, se queremos por trabas, pomos trabas a eso.
1: Bueno, pois a unanimidade nunca debería existir, non? Porque que...
0: Sí, pero neste caso é mayoritaria.
1: Pois moitas grazas ao alcalde de Leiro por estes minutos. Este outro ente non teño gusto de conocelo, pero permítame decirlle ao alcalde, pobre oposición ten a que se exerce en Leiro, digo polos seus argumentos que sempre expoñen, son repetitivos, reiterativos e moi pobres. Pois nada, veña, aquí escoitamos a todo o mundo.
0: Totalmente.
1: Alcalde, moitas gracias.
0: Gracias.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: Este verán, Distribucións Madanela, 30 anos o carón da Hostalaría do Carballiño. Coas mellores marcas, Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E xunto a Distribucións Madanela,
4: Claudio, super cerca de ti.
3: Supermercados Claudio, co máis amplo aparcamento. Aberto sábados de 9 a 2 e domingos e festivos de 10 a 2. E agora con detalles feitos a man especiais para a Festa do Pulpo.
5: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos ao voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos ao servizo da comarca do Carballiño.
6: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoscola Carballiño. Autoscola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoscola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoscola Carballiño.
7: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
8: Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
9: Carnicerías Ferradas, naturalmente, coa nosa fábrica de embutidos 100% caseiros, sen conservantes, salgado natural, afumado con leña de carballo, cos mellores chourizos da comarca, totalmente naturais, na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño, e Carnicería Ferradas, no Irixo.
5: Aberto sábados todo o día.
3: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente a Gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
10: Empeza forte. Empeza conectado. Conectado. Con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora por só 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
11: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Estamos a mércores, por lo tanto, pasado mañá, venres, segundo programa especial. Dos venres de verán en Copio Carballiño. O primeiro programa, o da pasada semana, do pasado venres, desde o Concello de San Cristobo de Cea. Segunda visita, segundo programa, concello a concello e comarca adiante, que nos levará esta semana, pasado mañá, ata o concello de Boborás. Onde veñen tamén acontecementos e festivos, e tantos, para os próximos días, para o venres mesmo. Esa festa do San Sadurnín na parroquia do Regueiro, sábado e domingo temos... Claro que sí, como non, o San Benito de Moldes, e o domingo tamén no Concello de Boborás, e no seu programa Recuperando Tradicións, temos a Feira de Feás este domingo que ven nesta localidade tamén do mesmo Concello de Boborás. Pois seguro que sí, de moito máis falaremos, pero tamén destas actividades e destes acontecementos para os próximos días en Boborás. E tamén temos que falar de outras iniciativas que se poñen en marcha, outras máis, a maiores das que xa vimos comentando no transcurso dos últimos meses e semanas no Centro Sociocomunitario do Carballiño. Así que rapidísimamente, veña que nos estamos quedando sen tempo, saudamos a súa directora Yolanda González. Moi boa tarde, Yolanda.
12: Boa tarde.
1: Creo que nos propós un par de cousiñas, de iniciativas, de actividades para as próximas semanas, a primeira delas xa para o martes da semana que ven, a que sí?
12: Sí, para o martes da semana que ven, pois, bueno, non sei, creo que luns. 13-15.
1: Bueno, eu falo do martes 14 desta xornada como detectar e defenderse das estafas telefónicas.
12: Perdón, efectivamente, que temos actividades para o 13, 14 e 15. Efectivamente, para o martes temos unha xornada formativa de como detectar e defenderse ante as estafas telefónicas que nos están bombardeando a todos e nos teñen un pouquiño no límite. O que pasa é que ás veces non collemos chamadas, sí, que verdadeiramente son importantes con esta desconfianza. A mí teme pasado incluso con alguna entrega dun paquete que non collo porque digo xa están, non son. Entonces, bueno, pues teremos unha charla por parte dun especialista que nos explicará como, bueno, que ferramentas
1: así con recomendacións, trucos, consellos,
12: ¿no? Trucos para detectar este tipo de chamadas e como facer o que non debemos contestar, porque ás veces nos podemos meter nalgún lío, por exemplo, contestando que sí, porque, bueno, ajá, xa sabemos que nos poden gravar e nos poden pillar en calquer cousa.
1: Bueno, pois
12: entonces,
1: esto...
12: pois creo que é interesante.
1: Claro que sí. O martes 14 ás 11:30 da mañá no Centro Sociocomunitario do Carballiño, esta xornada informativa. Como detectar a defenderse das estafas telefónicas. Sí, tiñas razón. En realidad tiñas razón, Yolanda, porque comenzamos a máis próxima o luns día 13, entre o luns 13 e o mércores 15.
12: Sí, aí é onde temos un taller, neste caso práctico, un taller no que, bueno, nos virá toda unha especialista, María Fra, que nos, bueno, que ensinará a todas as personas que queiran participar neste taller gratuito como outro. Nos aprenderá como elaborar os produtos de limpeza da casa pois sin necesidade de utilizar químicos, sino con cousas que temos na casa, ajá, ou que nos podemos facer con elas de xeito fácil. Me imagino que o mellor sí, con vinagre, con bicarbonato, sei que nos vai aprender a realizar pois o xabón da lavadora, outras cousas. Xa tiveramos unha outra ocasión e resultará de bastante éxito, entonces pois volvémolo a traer, esta vez con alguna novidade.
1: Bueno, aquí xa falamos dun cursiño, dun pequeno cursiño, porque son tres días, 13, 14 e 15 entre o lunes e o mércores da semana que ven, e a razón de tres horas diarias, entre as 10 e as 13 horas. E logo temos xa para agosto, pois que nos poñemos a facer costura, que nos poñemos a coser.
12: Pois sí, neste caso vai ser aprender a coser desde cero, casi. Aquí temos tido varios cursos de costura, pero bueno, xa un poquinho máis avanzada, esta vez vai a ser pois algo tamén demandado, que me piden moitas veces, porque me din, é que eu quería saber facer algo básico, como subir un pantalón. Entonces, pois desta vez vai ser algo básico, no que van a aprender ou ven con máquina ou ven a man a facer pois ese tipo de arranxos que ás veces botamos de menos non saber facer.
1: Yolanda, todas estas actividades son gratuitas no Centro Sociocomunitario do Carballiño.
12: En este caso están financiadas pola Fundación Acolle, entonces son totalmente gratuitas. Eso sí, inscripción previa, como sempre, presencial.
1: Xa, cando a inscripción? Para xa.
12: Xa. De feito, non están agotadas as plazas, pero xa anotamos a día de hoxe.
1: Moi ben. Pois máis nada, Yolanda, graciñas e apertas.
12: Un saúdo.
1: Despedimos a directora do Centro Sociocomunitario do Carballiño, a Yolanda González. E nos seguimos, que isto non para, con máis información aínda en COPE o Carballiño de aquí ás 2:30 da tarde. Logo vos contamos nun momentiño pois o que a noticia, triste noticia desta mañá de mércores aquí no noso ámbito local, aquí no Carballiño, o afogamento deste home que apareceu flotando este mediodía nas augas do río Arenteiro, aí na zona do parque municipal. Logo vos lo contamos, nun momentiño.
13: Es que me encantas tanto. Escola Infantil Pitufiños, para cativos de 0 a 3 años, con amplas y modernas instalaciones.
14: ¿Dónde nos informamos?
13: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia, o Carballiño.
15: Con profesionais especialistas en apoio educativo e atención temperá. Matricúlate xa para o curso 2026-2027. Últimas prazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, os Pitufiños.
16: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos, o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro, número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos, o servizo da comarca do Carballiño.
17: ¿Buscas renovar o televisor para o Mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para pôr a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial.
18: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo, de tenreira galega o punto nano sa parrilla, un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares, os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Estes días atrás recibíamos aquí no WhatsApp de Copio Carballiño queixas que nos chegaban desde o lugarciño de Rubiás, bonito lugarciño, por certo, do concello de Punxín, tamén doutros puntos do mesmo municipio, máis concretamente da parroquia de Ourantes, sobre a falta de limpeza e desbroce dos espazos públicos por parte do Concello de Punxín, mesmo tamén das parcelas privadas que terían que estar limpas, desbrozadas a día 31 de maio. Bueno, pois o alcalde, xa sabedes, que nos decía que que él xa limpar en Rubiás e que non iba a limpar máis ali, que foran os da Xunta, se querían limpar as parcelas privadas, pero que él ali non tiña máis que limpar o concello, e o que había, bueno, pues era unha pequena, un pequeno grupo de veciños, creo que decía rebeldes ou algo así, o alcalde. Pois o certo é que aquí un ointe comenta que, como di o alcalde, esta panda, o único que pedimos é que o alcalde sexa do partido que sexa, que cumpla co seu traballo e faga cousas polo povo, porque creo que pagamos os impostos para ter servicios, e se lle molesta, pois debería ter feito as cousas ou, senón, apartarse. E outro ointe sobre os cortes estes que estamos tendo estes días na AGE53, na autovía, entre o enlace da AGE54, o ramal do Carballiño, aí a altura de Maside, a intersección coa autovía das Rías Baixas. Bueno, ese tramo que está cortado entre as 8 da mañá e as 7 da tarde. De novo, a esa hora reábrese o tráfico, hora aproximada. E aínda hoxe mércores, isto ven sendo desde o luns, e probablemente aínda tamén mañá xoves. Bueno, pois a este respecto deste corte na estrada para facer posible eses traballos de mantemento que se están levando a cabo no viaducto do Barbantiño, sobre esta estrada, sobre esta autovía, comenta aquí un ointe. Un corte na autovía detrás de outro, e xa van uns cantos. Os afectados, condutores e veciños, lembrándonos da familia dos políticos da democracia. O Carballiño é exemplo en España. Os do PSOE ían construir un hospital comarcal. E cando chegaron ao goberno autonómico, acabaron facendo unha autovía innecesaria entre o Carballiño e Maside. Aquí, cando chegan cartos, neste caso de Europa, o primeiro é pensar como gastalos pronto, elevando sobres canto máis abultados mellor. Resultado, encheron o país de chapapote e meteron autovías polo medio dos poucos bosques que aínda quedaban. Foi tanta presa e os sobres que agora caen os viadutos da A6, e as autovías son todo parches de chapapote. Xa non hai firme para drenante. E buratos, o mesmo que todas as estradas locales das aldeas. Menos mal, remata no seu comentario este ointe, menos mal que nos quedan as pontes que fixaron os romanos, fai 2000 anos. E decía vos, amigos, amigas ointes, que a noticia, pois triste, a noticia desta mañá de mércores aquí no Carballiño, pois o achádego deste home morto flotando sobre as augas do río Arenteiro. Os bomberos rescataron a este home este mediodía tras o aviso dun particular que daba conta do suceso o 112, que informaba o 112 da localización dunha persona abollando sobre as augas do río Arenteiro, en concreto nesa zona pegada o estacionamento de vehículos da Avenida do Arenteiro, no Parque Municipal do Carballiño. Pois ben, tal como xa vimos avanzando desde que comenzamos este programa de mércores aquí en COPE o Carballiño, resultou ser un home dunhos 50 anos de idade, e todo parece indicar, como tamén estamos contando desde COPE o Carballiño, que se trataría dunha persoa que estaba pescando nesa zona do río Arenteiro, a outra banda do río, do parque municipal, en concreto, bueno, pois nesa senda, nese camiño, nese paseo fluvial ao lado do río Arenteiro, pero na zona dereita do río, augas abaixo, enténdase, ali a unhos metros da antiga estación de bombeo no Carballiño, bueno, pois nese tramo do río entre a pasarela de madeira de Toscaña, esa zona xa próxima ao Parque Municipal do Carballiño. Os sanitarios de urxencias Sanitarias de Galicia 061 tan só puideron certificar o falecemento deste home nun operativo no que tamén se mobilizou aos bombeiros do Parque Comarcal do Carballiño, ao Servizo Municipal de Protección Civil, Garda Civil e Policía Local. Decíamos que todo indica que pois este home estaba pescando porque a evidencia é que ali, a beira do río, apareceu a súa caña, a caña de pescar. Bueno, pois pudo caer involuntariamente o río, pudo sentirse indisposto, sufrir unha indisposición e caer e afogar posteriormente. En fin, que o forense ordenaba a última hora desta mañá o levantamento do cadáver e, polo tanto, bueno, pois investiganse as causas, as circunstancias concretas deste suceso e, unha vez que xa foi trasladado o Hospital de Ourense, pois agora a autopsia tamén pois arroxará algo de luz sobre este suceso, se sufriu unha indisposición ou caeu directamente o río. En fin, acontecía este mediodía e, como sempre, informaba a toda a súa audiencia Cope o Carballiño, pois prácticamente en tempo real, minutos despois de suceder este achádego, de ter lugar este achádego, este home, insisto, que estaría pescando nesa zona do río Arenteiro, que apareceu morto sobre as augas do río Arenteiro. De feito, tamén xa sabemos que antes de que os bombeiros recuperasen o corpo, os profesionais de urxencias sanitarias comprobaron que o home xa estaba falecido. Desa maneira, os bombeiros agardaron a que culminase o proceso xudicial para retirar o cadáver da auga, como finalmente fixeron, para o seu traslado ao Hospital de Ourense, como comentaba, para realizar a correspondente autopsia. Pois así, deste xeito e maneira, como sempre facemos informando aquí desde Cope o Carballiño, chegamos xa ás 2:06 da tarde, seguimos informando do que informamos xa en seguidiña e das notas necrolóxicas, a emisión das notas necrolóxicas, como sempre, a esta hora, minuto arriba, minuto abaixo, no mediodía de Cope o Carballiño.
14: Máis por menos nos Supercén. Máis calidade ao mellor prezo. Coas últimas novidades en artigos de fogar, menaxe, baixelas, aceiro, cristal e este mes, todo o que poidas imaginar para a praia e a piscina. Os flotadores, as palas, as sombrillas, as toallas, as colchonetas. Nos Supercén de Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro do Carballiño.
19: Os días 11 e 12 de xullo son as festas do San Benito en Moldes, Boborás. O sábado 11, misas desde as 9 da mañá. A unha solemne cantada pola coral polifónica do Casino do Carballiño. Pasarrúas a cargo da banda de música de Boborás. Non faltarán o pulpo e a costela asada no campo da festa, pola noite verbena en Moldes coa música de Luces de Bohemia. O domingo 12 a unha misa solemne e pola noite repetimos a costela e gran verbena en Moldes coa orquestra La Fórmula.
20: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrolóxicas.
1: A señora doña Celsa García Nogueira, viúva de Manuel Fos Otero, faleceu nas Laxas
0: Uirixio, os 97 anos. Descanse en paz. A súa filla, Rosa Fos García, fillo político, Manuel Rodríguez Des, netos Javier e Iván Rodríguez Fos, neta política Nuria Álvarez Pérez, bisnetos Anxo e Gael Rodríguez Álvarez, sobrinha Olga López Fos, afillados, primos e demais familiares. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá xoves, día 9 de xullo, ás 7 da tarde. Desde o velorio de Loureiro, Uirixo, ata a igrexa parroquial de San Pedro de Dadín, Uirixo, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de San Pedro de Dadín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Manuel Filgueira Amaro, viúvo de Hortensia Fraiz Bravo, e natural de Sidre, Froufe, Uirixo, faleceu aos 78 anos. Descanse en paz. O seu fillo, José Manuel Filgueira Fraiz, irmáns políticos, Isolina Fraiz Bravo, Carmen, Camila, Juan Bautista e Antonio Fraiz Bravo, José Muradás, Manuel Otero, Esther Bravo e Carmen Cerdeira, falecidos, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá, xoves, día 9 de xullo, ás 4:30 da tarde. Desde o velorio do campo, Uirixo, ata a igrexa parroquial de San Xoán de Froufe, Uirixo, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederás a inhumación no cemiterio parroquial de Froufe, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe, mércores, a partir das 7 da tarde, no velorio do campo. A señora dona Isabel Fernández Diéguez, natural de Alama, o campo, Uirixo, faleceu en Ourense, os 64 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Andrés Rodríguez Méndez, ex-empregado de Adif, Ourense. Fillos, Paula e Antón. Filla política, Carla. Irmáns, Marisol, Rosa, falecida, e Puri. Irmáns políticos, Antonio, Eva, José, falecido, Toñito e Julio. Afillados, sobriñas, sobriños e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe mércores, día 8 de xullo, ás 6:30 da tarde, desde o velorio do campo, Uirixo, ata a igrexa parroquial de Santa María do Campo, Uirixo, na que se celebrará o funeral, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente procederase á incineración na intimidade familiar. A señora doña Celsa García Nogueira, viúva de Manuel Fos Otero, faleceu nas Laxas, Uirixo, aos 97 anos. Descanse en paz. A súa filla, Rosa Fos García, fillo político, Manuel Rodríguez Des, netos Javier e Iván Rodríguez Fos, neta política Nuria Álvarez Pérez, bisnetos Anxo
4: e Gael Rodríguez Álvarez. Sobriña Olga López Fos. Afillados, primos e demais familiares. Róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar mañá xoves, día 9 de xullo, ás 7 da tarde. Desde o velorio de Loureiro, Uirixo, ata a igrexa parroquial de San Pedro de Dadín, Uirixo, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de San Pedro de Dadín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Manuel Filgueira Amaro, viúvo de Hortensia Fraiz Bravo, e natural de Sidre, Froufe, Uirixo, faleceu aos 78 anos. Descanse en paz. O seu fillo, José Manuel Filgueira Fraiz, irmáns políticos, Isolina Fraiz Bravo, Carmen, Camila, Juan Bautista e Antonio Fraiz Bravo, José Muradás, Manuel Otero, Esther Bravo e Carmen Cerdeira, falecidos, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá, xoves, día 9 de xullo, ás 4:30 da tarde. Desde o velorio do campo, Uirixo, ata a igrexa parroquial de San Xoán de Froufe, Uirixo, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederás a inhumación no cemiterio parroquial de Froufe, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe, mércores, a partir das 7 da tarde, no velorio do campo.
21: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
22: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
23: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros. De regalo, unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
24: Porque gústame a moda, porque quero innovar e ir á última, porque só en Moda Sol atopas toda a calidade nas mellores marcas e agora os mellores prezos. Sí, agora toda a calidade en Moda Sol en rebaixas. Agora con ata o 50% de desconto. 50%. Non deixes pasar esta gran oportunidade e date un capricho nas grandes rebaixas de verán Moda Sol. Esperámoste.
25: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
24: Todo, sí, todo, con ata o 50% de desconto. Sí, agora en Papaventos Moda Infantil, todas as prendas con ata o 50%. Ah, e unha sección outlet con todo a 5, 10 e 15 euros. A locura, ata o 50% de desconto nas grandes rebaixas de Papaventos Moda Infantil.
26: Ven a las rebajas de Papaventos.
3: Benín y Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benín y Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
5: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Gerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con prezos de escándalo en todas as nosas prendas. Con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Nas grandes rebaixas de Gerit Modas. Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Gerit Modas está a diferencia.
6: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser, seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías: ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16, primero, Carballiño.
7: Yo quiero que me
8: En Superxá abrimos los 365 días del año. En Superxá, todo y de todo. Productos locales y de la marca Spar. Además de frutas, verduras, charcutería, congelados, bebidas frías, una exclusiva variedad de productos mexicanos y de nueva tendencia. Pedidos en el 988-7015-43. En Carballiño, en el número 84 de la Avenida del Balneario, Superxá. Síguenos en las redes sociales.
9: COPE Carballiño.
26: Estar informado.
1: Muy buena tarde, señoras y señores oyentes. A esta hora informa COPE o Carballiño. En el control de directo está Jesús Dobarro, Falavos Xampinal. E otra noticia también de última hora. Falamos vos da avaría dun tren AVE na vía da alta velocidade dentro do termo municipal do Concello do Irixo. En concreto, un AVE avariado a entrada do viaducto do Tellado. Parece ser que por problemas no funcionamento da catenaria. Desde OADIZ solicitaban o Concello do Irixo que provese de augas, de auga embotellada, para refrescar os pasaxeiros. A propia alcaldesa do Irixo, Rosa María Dalama, e personal do concello, achegou auga embotellada atendendo esa petición para refrescar aos viaxeiros. E tamén sabemos que xa outro tren, agora mesmo, desprazado ata o lugar, á altura da vía, insisto, a beira do túnel, bueno, mellor dito do viaduto, que non túnel, do viaduto do Tellado, para trasladar aos pasaxeiros que, polo tanto, están sendo transbordados para leválos a destino, mentres que o tren avariado continúa no punto mesmo da avaría, insisto, na entrada do viaduto do Tellado, dentro do termo municipal do Concello do Irixo. Bueno, pois entendemos tamén, xa que logo, que mentres non se resolve esta avaría, pois permanecerá fora de servizo este tramo do AVE, insisto, á altura do Concello do Irixo. E a noticia desta mañá, a noticia destacada de esta mañá de mércores, noticia triste, pois o achádego dun home flotando sobre as augas do río Arenteiro. Os bombeiros do Carballiño rescataban a víctima neste mediodía de mércores tras recibir o 112, o aviso dunha persoa, dun particular,
4: que informaba da localización dunha persoa flotando sobre as augas do río Arenteiro. Onde? A que altura do río Arenteiro? Pois nesa zona do estacionamento do Parque Municipal. Nesa zona de estacionamento da avenida do Arenteiro. Xa sabedes, na parte de abaixo, pegado ao río, do Parque Municipal do Carballiño. Resultou ser a víctima un home dunhos 50 anos de idade. Ademais, como vimos contando desde que comezábamos o programa aquí en Cope o Carballiño, todo parece indicar que se trata dunha persoa que estaría pescando esta mañá nesa zona do río Arenteiro, na parte dereita, na parte dereita do río Arenteiro, polo tanto, a outra banda do río, nesa zona do estacionamento de vehículos da avenida do Arenteiro, ali, bueno, a escasos metros desa antiga estación de bombeo de auga o Carballiño, nesa zona do paseo do río Arenteiro, bueno, pois seguindo augas abaixo desde Toscaña, desde a pasarela de Toscaña. Os sanitarios de urxencias sanitarias do 061 tan só puideron certificar o falecemento deste home nun operativo no que tamén se mobilizou aos bombeiros do Carballiño, decíamos, ao Servizo Municipal de Protección Civil, Garda Civil e Policía Local. Decíamos que este home estaría pescando no río Arenteiro esta mañá porque, efectivamente, localizouse a caña. Evidencia de que estaba pescando, xa que logo, nesa zona do río Arenteiro, localizouse a caña de pescar á beira, mesmo no río Arenteiro. Así pois, as circunstancias que rodean este suceso, pois, evidentemente, están por aclarar, a saber que é o que lle pasou a este home, se caeu consciente, involuntariamente, no río, e afogou, ou se sentiu antes indisposto, sufriu unha disposición, quen sabe a esta hora e de momento, non o sabemos, sufriu unha indisposición e caeu logo sobre o río Arenteiro resultando afogado. Bueno, pois é algo que deberá aclarar a autopsia. De momento, polo tanto, descoñecemos as circunstancias do falecemento. O corpo, o cadáver, trasladouse ao Hospital de Ourense para practicarlle a autopsia. Aconteceu esta mañá, en torno ao mediodía, nesa zona do río Arenteiro, á altura, decíamos, do estacionamento da zona de aparcamento na avenida do Arenteiro no Parque Municipal do Carballiño.
7: COPE Carballiño.
26: Estar informado.
4: E tamén tivemos noticia de novas actividades que se poñen en marcha desde o Centro Sociocomunitario do Carballiño. Por eso estivemos conversando coa súa directora Yolanda González. A primeira delas será unha xornada como detectar a defenderse das estafas telefónicas que terá lugar o martes da semana que ven, día 14 deste mes de xullo, ás 11:30 da mañá. É unha xornada informativa na que se ofrecerán trucos, consellos prácticos para identificar posibles fraudes e saber como actuar ante este tipo de situacións. Ademais, tamén para a semana que ven, entre o luns e o mércores, de 10 da mañá a 1 da tarde, 3 horas cada día, un obradoiro sobre elaboración de produtos de limpeza naturais para o fogar. Un obradoiro no que as persoas participantes aprenderán a elaborar produtos de limpeza ecolóxicos eficaces e libres de químicos para o uso doméstico. E logo quedarán aínda máis actividades estar xa para o mes de agosto, entre elas un curso de costura básica. Para todas estas actividades, que son gratuitas, está aberta a inscripción nas oficinas do Centro Sociocomunitario do Carballiño.
1: Seguimos en este mes de xullo día a día con tempo totalmente estable, propio e ben propio deste período do ano, con calor, sí, con bastante calor, con temperaturas máximas entre os 34 graus de media para esta tarde no Carballiño e comarca e os 36 graus no Ribeiro, onde sempre apreta un chisco máis a calor. O ceo permanecerá despexado. E para mañá, xoves e 9 de xullo, seguiremos con idénticas temperaturas e tamén seguirá azul o ceo en todo o noso ámbito comarcal, o Carballiño, o Ribeiro. Máis nada, señoras e señores ointes, os saúdos de Jesús do Barro, que estivo no control de directo, Xan Pinal, que estivo a falarvos. Un placer. Moi boa tarde.